0: Emang nate korero. Kungara nga ta hingara nga tira moa popo. Korere te pata iko nei. He hara nga ta hino hoi. Hei papa mo nga ma hiki no apeiro. Mani ngā ta pai. Kori ngā raweke.
1: Oh, yeah!
0: Mā ngā kau pono, ko ngā kau teka. Nā tamari ki uru tapu, ko tamari ki tika ngā kore. Makeke mā! Hoi hoi a kōri, kia haere anā! Hoi, toro nā kai!